0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كرب بكم كمكم فه تيبا ميهن درو غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانج
2: ಮೇ ದಿವಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು ದಿವಹರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು ಫಸ್ಕಡೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಅಡುವಸವೇ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುಆ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗರಬ್ ನಮಾದ್ ವಗತುವಿ ಫಸ್ಕಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಮ್ಮಿನೆಟುಗ ತೆನ್ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಮಿಗಿನಿಸ್ತನಿ ಗೆರೆಸಿ ಪಹುಂ ಖಬರ್.
2: You are listening to the English News Broadcast on ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು.

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
1: ہمارگو میہ حساب امید گ فیلاور نیونی ا فیلاور کا کیگ بدل کول م امید گ وکی ودا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: دیہرا جگہ ٹو میگڈی گ میگرسنی بڑت می ہونا قرآن کی ون دس کو دے پروگرام مصحف فلاولے می می گے ایون پروگرام می پروگرام کا قرآن فلاول ننگ وادے فی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی فاطمت مزنا حزیمہ عبداللہ ترہیبا داود ادی سنفا شفیقہ
3: ಎಂಗಾ ಸದರ್ಸ್ತೆ ಗಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
4: ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು